Govast. Iezra făcici lichidația Vegaium. Mincef Augustus Ierosun Meca. Hăstrec Gânel, Cahuic, Electrotehnica e fotorachici.

0: Govast.
1: Ies refăcici lichidația Vegeum. Mincef augustos ier sun meca. Hastrek gnel kahuik elektrotehnika e fotorakichner. Ies refăcici lichidacion gnerov. Mai rămăsnere Vega KTM.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.